0: unhlanhla kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Ndimand hambeleleke kuseni. No. Hamba nama elubhoni futhi nawaloyini bela ayashaya. Ama elubhoni tako.